0: Mango Jerry med In the Summertime.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.